0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao. Maayong gabi. Pilipinas, kini higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon, yung tulumanon, Bible Expose on the air. Hangtod ta karon sa alas 7 sa atong panag-uban, higala sa ato karon nga weekdays nato nga panag-uban, mga higala. Tag 30 minuto sa atong Christ-centered message, hangtod ta sa huwebes gabi. Ato rin tagapagtagad, mga higala, makigsoonan ang ato karon nga kasiguruhan sa ato nga kaluwasan pinagispagtuo nato ngato kang Ginoong Hesus nga unta bisag unsa dangatan sa kalibutan karon nga ato nasaksihan may gala sa ato nga panahon nga dili na pwede gyud nga mapugngan ang katumanan sa mga tagna ang matag usa ka nato mahimo untang maandam. Bueno, sa atong panag-uban karon may galam king sunan sa gihapon live ta karon sa atong panag-uban gikaris Dumaguete sa atong K5 News FM sa gihapon sa ato diring station manager K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO President Doc Ramil Oy sa pikas tawag sa ato higala engineer on duty may gala sa ato master control ato higala ring chief engineer K5 at chief engineer Abodwen may gala sa tibok Pilipinas K5 News FM atong itibaya ang tanantong mga silingan kutom sa atong panag-uban may gala matagkarong onya dinhi sa atong palibot sa probinsyas Negros Oriental Dumaguete City sa ato dinhi makigsuna usab ng masilingang lungsod siyudad barangay sityo sa makabukiran o mga kabaybayonan maayong gabi sa gihapon atong ina pabot sa atong panimbaya sa atong silingang probinsya sa Visayas, Mindanao. Sa gihapon hook up atong panag-uban may gala karon sa atong tulumanon sa K5 News FM Digital Tacloban City. Leyte, maayong gabi alang kaninyo. Ngadto sab sa Kabangkalan City mga igalam kingsonan sa ato marating paminaw din ha. Atong ginapaabot sa gihapon ang ato usab nga panag-uban karon nga ato karon higala nga siren dinhi ang ato usab sa tagsa ka mga buhi nga kadugtungan ngadto kang Ginoong Hesus nga walay laing dalan kamatuoran o kinabuhi nga mahibalik kita sa ato nga amahan nga langit nun nga mao ang magbubuhat sa tanang mabutang sa kalibutan og tag-iya usab sa tagsa-tagsa nga adunay gininhawas kinabuhi. Bueno, alang karon sa atong panag-uban may gala sa Japan ni Bayata nga to kang Dundips. Sa mga tagay kong lana. Okay, salamat kayo di ay sa ato din nga makingsuunan ni Ama din sa ato higala karon kasulod sa Japan. Okay, ato igalang pasalamatan ang Dios ayang walay pagkulang kanato sa tibuok kaadlaw sa gihapon ni anasabta sa ato dining panag-uban sa ato igala dinhi nga atong mga panaghisgot ha o di kita mo himog mga topiko igala nga mahimong ikaduhan lang nga bahin ang atong Ginoong Hesus. Mao gini ang husa sa mga inundan nga langan pod ang pagbalik ni Ginoong Hesus ato rago nang hisgot ang dugang karon. Sister Hani, di na taka siguro makasudrog orasa kay mag-ngit-ngit na ron mga igala dito sa iyang dapit. Apan sa gihapon, mabati ta dito. So, maayong gabi alang kaninyo diha taga Ormoc City nga dito sa Albuira Leyte kanyang tanan, labi na sa igugman ako mga igsoon. Among amahan nga langit nun, o nas sa tanan o Diyos, maayong gabi ikanimo. Aniano sab kami karon nagapadayon sa buluhaton. Buluhaton nga imong gihatag namong tahas, isip, imong mga anak, nga imong gitawag, aron sa pagpangalagad, kansang katuyuan, alang sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan, sa tibuok nga kalibutan. Daghang salamat nga pinagi ning sibihan sa K5 News FM nga sibihan gipanag-iya sa imong alagad. Imong anak, gitawag gipili si Doc Ramil nga mao ang imong himuong instrumento sa pinagi ning sibihan nga mamantala ang kamatuoran ang may balita ng mas Ginoong Hesus. Busa sa gihapon ang imong mga pagpanalangin ngadto kaniya mabatunan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Salamat sa imong pakig-uban kanamo karon sa among pagtuon sa iyong pulong. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Atong hisgutan ron mahigalam kingsuonan ha sa ato nga panag-uban. Kadali lang kayo kay naaskim Juaniza maing gabi. Good evening, Pastor Ayub and Jerry Gabaya. God is good all the time. Salamat kayo sa ato sa makingsuonan. Raskan daw ay karon sa ato makingsuonan kaganina higala ato na kaduaw din sa ato kaniyang sibyahan. Ngadto kang brother and sister Amil Bin Likin. Ato karong hisgutan may galam kingsuonan ang kadugtong sa mga tilimadon sa panahon. Si Ginoong Hesus doon agit sa gibilin ng mga pulong sa iyang madisipulo sa wala pa siya mubiya kanila pagkayab niya ngadto sa langit. Dito sa bukid sa mga Olibo sa kasaysayan nga nakasulat, mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 Versikulo 1. Ang tibuok kapitulo 24 sa sinulat ni San Mateo hangtod sa bersikulo 51. 51 ka mga bersikulo. Naghisgot yun na mga higalam kingsuunan o mga tilimadon. Signs of the times. Dunay mga gibili ni Ginoong Hesus dinha nga mga pasidaan. Pagtukaw gayud kamo og pag-ampo. Kay wala ninyo masayri. Dunay mga butang mahitabo magkaigsuunan nga ang ato nga tawhanong kaalam kay balo o yutanon nga gahom dili yun ni makatugkad sa espirituhanon. Kung dili pinaagi sa gahom sa balang espiritu may gala di ta kasabot sa mga butang nga gihimo ni Ginoong Hesus nga ang ayan nato ng tamdan. Doon ay ginasulti sa Mateo 24 versikulo 15 nga ang nagabasa sumabot. Unsa maning mga pulunga. Mateo Kapitulo 24, doon ay iyahang ginahatag din may galam king suunan nga ang ayan yun nato ning tagaagpagtagan. Kay mauman ni ang mga mahitabo. Salamat kayo sa ato igala nga pikas tawag sa atong Chief Engineer Abu Duen sa iya usab mga paagi nga masayon kayo alang kaninyo nga kamong naakaroon nagapakig-uban nato. Dini sa screen makita nato kining mga sitas dining atong gihisgutan. Nag-ingon din he sa versikulo 15. Tungod ni ini, inikakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magabasa. Sa labtunon yun tinuon ni mga kaigsunan. Sa labtunon yun ni kining mga pulunga nga gispecify yun din hi paghisgot ani Ginoong Hesus. Pinaagi ni San Mateo sa iyang sinulat nga kining gitawag og gisgutan ni propeta Daniel. Kinis Daniel usanika alagad sa Dios nga apil kinisya sa ihap nga padaygan sa Dios sa iyang mga tinago nga mga butang. Maghisgot gani ta og mga tinago mga higalam kingsuonan. Ang Diyos tragyod ana ang nanag-iya. Asa na ito mabasa na? Deuteronomio 29, versikulo 29. Mauna ang nagsuporta ng mga kamatuuran nga ang tinago ng mga butang. Ang Diyos tragyod ana ang nasayon. Apan, dili na magpabilin nga tinago mga higala o makiigsuonan, Deuteronomio 29, versikulo 29. Okay, tanawa ninyo ang inyong mga balang kasulatan din ha. Okay, ato, yun ning tagaagpagtagan. Salamat kayo, engineer. Akong basahon din sa screen. Ato din ning matinaw kaayo ang atong pagbasa. Nag-ingon ang nakasulat, ang mga butang nga tinago, iyan ni Jehovah nga atong Dios. Apan ang mga butang nga ginapahayag mao ang ato og sa atong mga anak nga sa gihapon, aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong ni ini nga kasuguan. Oy ato, gyud ning tagaagpagtagan. Kay kining mga butang nga gipisidaan daan mga higalam kigsuonan, dili ni aplikado lang sa mga katawhan kaniadto. Kay magisgot kan itag tinago mga higala, dili gyud daan masayod kundi pod na ipadayag sa Dios. Okay, nagpabilin man ang tinago kundi na niya ipadayag. Pero kon iya na ganin ang ipadayag mga higala, ato po nang mabasa sa mga sinulat. Bisag tinago na. Ato na itong tagaagpagtagad ha. Pero kinsamang mga tawhana ang padaygan sa Dios ni ana. Atong basahon ang nakasulat sa Amos Kapitulo 3, versikulo 7. Kala ipangsulat ninyo na eh, din inyong subli og basa diya sa inyo unyang mga dapit sa inyuhang nimutangan aron masubli ninyo unya pamalandungan dahil nato kining mga pulungan. Nag-ingon ang versikulo 7, sa pagkamatuod ang Ginoong Jehovah dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, atong klarohon ha. Unsa giingon? Sa pagkamatuod, sa tupad di ni binakak ha, nga ang Ginoong Jehovah dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad. Kinsa man ang iyang mga alagad ngayong padaygan? Ang mga manalagna. Okay, klaruhon na yun nato niya. Manalagna ang iyang padaygan. Karon, kung ato ni mga higala makigsunang tagaagpagtagad, mangutana na putag, kinsa man po ng mga manalagna ah. Okay, atong gibasa ang Mateo 24, versikulo 15, kaganina ha, una taning gibasa, ako lang ning iater pag-usab, nga kining mga pulunga si Ginoong Hesus gyud ini ang naghatag. Mateo 24 niya, Signs of the Times chapter. Dunay gisulti si manalagna Daniel. Si manalagna Daniel, usa ka na siya kabinihag nga didtos ginharian sa Babilonia. Ginharian nga Dios, Diyosan nga ginharian. Dunay tinago nga gipadayag sa Dios sa wala pa niya gipadayag ngadto kang manalagna Daniel, iya una gipakita isip usa ka damgo, ingon nga usa ka damgo ngadto sa usa ka Dios, Diyosan nga hari sa ginharian sa Babilonia nga niadtong panahuna ang hari mao si Hari Nabucodonosor. Asa ta na mabasa? Basahon niyo nang tibuok kapitulo o bisan pag hotdon ng tibuok basahon ni Daniel, kay gamay ra man gunang basahon ni Daniel, 12 ra man gunang ka kapitulo. Pero diha sa maong mga kapitulo, mga kaigsuonan nga 12, daghan kaayong mga tinago dinha. Kay bisag ipadayag ka na sa Dios ngadto sa hari nga mao si Hari Nabucodonosor, ang mga butang nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Ha, timan-an ta ni. Dunay mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Magisgot ang ulahing mga adlaw, may galam kigsuonan, sa ato na ni nga panahon. Kay sa panahon ni Ginoong Hesus, dili pa to ulahing mga adlaw. Bisan pagani sa pagkayab ni Ginoong Hesus, dili pa to ulahing mga adlaw. ang klaro nga ulahi nga mga adlaw kanigyong panahuna karon na si Ginoong Hesus dool na siyang mobalik. Pero doon ay gipasidaan ang Dios ngadto nga tinago nga gipakita niya sa hari apan tungod lagi kay bisag hari na siya kay di man lagi siya manalagna, di gyud siya makasabot. Di man siya mao ang padaygan sa tinago, gipakita lang to agig damgo pero wa man gyud to niya mahinumdumi gani. Unsaon niya pagkasabot? Naapoy iyahang mga nagpatuong mga manalagna pud kuno unta pero di man pud tinuod. Di pud yapon sila may balos pag butang nga gipanag-iya sa Dios kay tinago mo na. Kay ang mga manalagna nga nangalagad sa Dios maurag yun iyahang pasabton, pero nag-alagad og Dios. Dios pareho atong mga manalagna nga magtatambag kunuhay, magtatanaw kunuhay, nga naa nang alagad sa hari nga Dios Diyosa, na di yun sila kasabot. Maunang si Daniel ang nagpadayag mga higala. Gipadayag. Sa dihang gipadayag sa Dios ngadtong Daniel, onya iyang gisaysay ngadto sa hari nga nagdamgo, ang resulta mga igsuon, ang hari nagpahimo hinoon siya og ribulto sa damgo. Iyan nakita, kaya nakita niyang damgo, ribulto mangudto. Larawan ba? Garbo si kaayo sa nahibalo siya ngang ulo di ay adtong usa ka larawan niya nakita, maudi ay siya nga hari sa ginarian sa Babilonia nga ang ulo sa nakalain nga mga material ang larawan nga nakita, ang ulo bulawan, ang iyahang duha ka bukton o ang iyahang dughan sa lapi, ang iyahang dapi-dapi ngadto sa tuhod kanang bronze, mabana brass, bronze. Onya ang iya anang bitiis ngadto sa iyang tiil lapalapa o matudlo puthaw. Nya may sagol nga yuta nga kulunon. Mao na ang nakita sa hari. Tungod kay siya man ang ulo gold bulawan dato hari bantugan, iya gitong gipahimong ribolto. Direkta mga igalas kasaysayan sa Daniel 3. Kon atong masahon na pud ang tibok kapitulo. Mauna nga kapitulo nga nagisgot nga andili mo simba sa larawan nga ipabuhat sa hari, gisilutan didto sa kalayo, hudno nga kalayo higala didto ang mga batan-on nga mao silang Sadrak, Misyak ug Abednego. Nganong ako man nagisgotan, kumon man kaayo ni sa mga magbasa og Biblia migala alang sa mga totoong Kristohanon, unsa may pagtulon-an nga atong kuhaon na ini. Mga igala, makigsunan mo abot sa ato nga mga panahon nga masubli ang nahitabo kaniadto. Kining mga hari nga motindog sa yuta sa ulahing mga adlaw, gipakita kini sa Dios ngadto sa iyang alagad nga mga manlagna nga mas propita Daniel samtang dito sa Kingdom of Babylon isip binihag nga kining mga hari mga igala nga dunay ginharian nga ilang gidumala, mga mananap ni sila nga mapintas. Basahon nimo nang Tibuok kapitulo 7 sa sinulat ni Daniel. Unya kana mga higala nga mga nakita tanan sa mga panan-aon ni Daniel nga ang katapusang kapitulo nga gisulat ni Daniel kapitulo 12. Ablihan ninyo inyong Biblia. Basahon ta ng versikulo 1. Importante lang, kana lang sa versikulo 1. Kapitulo 12, versikulo 1. Dunay tagna nga adunay dakong kasamok nga mahitabo nga wala pa na mahitabo kaniadto. Pangisulti ng daan. Unya, niining panahuna unya, masuta din ni kinsa gyud nga mga matang sa mga tao ang pagaluwason sa Dios. Daniel kapitulo 12 bersikulo 1 atong basahon dinhi sa screen nakasulat. Og niadtong panahona si Mikael motindog. Kinsa man is Mikael? ang dakong prinsipi nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Og moabot ang usa ka panahon sa kasamo. Ato ning tan-aw ug unsa ning kasamo ka ha? Nga matud pa nga ang ingon wala pagayod may tabo sukad may usa ka nasod bisan hangtod ni ining mao nga panahon. Kuyaw ning kasamo ka mangigala ha? Wala pay nasod sa kalibutan. Kini nga maong mahitabo. Kung doon na may unang gubat sa kalibutan, ikaduhang gubat sa kalibutan, ikatuloon sa paningpila ka gubat, kining nakita nga gisulti sa Dios ngadto gipakita niya ngadtong manlagda Daniel, wala pagayod kini mahitabo sukad nga may usa ka nasod bisan pa hangtod ni ana. Hangtod ni anang maong nga panahon og ni adtong panahona pagaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon. Ato ning kwestiyonon unsa ning basahona nga kadto lamang kansang mga tawhana nga ang ilang ngalan nasulat diha sa maong basahon. Atong klarohon ni kabasig basahon ni sa iglesia. Atong klarohon na kay naara bagyoy moingon nga ang dili mo ipon sa among reliyon, di maluwas. Ang mohawa po niningi ka sa among reliyon, di mga luwas. Kanang gipanghulog sa yuta, gihulog po na sa langit. Klarohon ginato na manggala. Kaya mo rawa na may labot si Ginoong Hesus, ana manggala magkingsunan. Kinsa may tag-iya anang basahuna. Unsang reliyon na nga nagkupot anang basahuna. Kinsa may nagkupot anak karon kung maumanay basihan sa ato nga kaluwasan unya sa ulahing adlaw kung moabot na ni higala ang kasamo. Kadaghan na maging kaayo karon nga nagtamod unsa mitabos kalibutan. Daghang kaayong mga makita nimo nga mga gipang post may gala social media nga ang mga tao halos mga libog na og asa padulong aron mga luwas di malaglag. Kay grabe na gyud ang panahon karon di na masabtan murag wa nay mo pasalig ron nga relihiyon mga higala kay naay daghan ron nga do na untay mga pagtuo apan nahimo pud galang sa lawayon hinoon labi nag apil-apil sa kalihokan higalas mga kasamo cross politika na agyoy dili na matago nga daghan na kaayo makigsuuna makatawhan nga bisan sa ato dinhi nga daghang magpangutana sa ato. Unsa man daw ang ato ining mga ikasulti ining kalihukan rong atong nasod nga wa ba daw kunoy nasulat anis bala ang kasulatan nga tagna nga mauni ang mahitabo. Mauni atong gibasa ni karon no dunay kasamok pero di maong kasamok ka. Kining kasamok ka karon adi pa ni mao. Dagpasidaan si Ginoong Hesus kaduna gyoy dakong kasakitan. Kining mga atong na sinati ron, sinugdan ron is kasakit. Di pa ni mao. Kanagyong nakita ni Ginoong Hesus nga kundi gisa mo intervene, ananda kong kasakitan, wa gayod na'y tao nga maluwas bisag usa. Pero doon na may pinili ang Diyos. Kanang yang pinili, mao ginaiyahang giprotektahan. Mateo 24 ha, mabasa ta na. Nana sa bersikulo 19, bersikulo 20, 21, 22, kana nga pagkasulat mga higala, kundili si Ginoong Hesus mo intervene. Kasabot ba tagpulong intervene? Intervention? Praba nang nay nag-away ba? Nga, nagtanaw ra ka. Unya sa imong pagtanaw, nadugay ning apil, mangka nang away, wa man ta kay labot, sila-sila raman unta na. Ang uban ay mag-apil anak kay pamilya rana sila. Family trouble na. Unya, ning apil man kan, di man kasako pamilya. Ngunay usa sa mga sayon sabton ka ng pulong intervensyon. May intervene ba? Mag-apil-apil ba ka? Ngawa kay labot. Isang ganing ikaw ang mo kunuhay, mupakgang nga maundang nagi apil, mampukag away. Nahangto po, naka-apil po kayo noon sa pag panimalos, kaya wala lagi unta kay labot. Pero nag-apil-apil man ka. Pero kaning gibuhat,
2: ni Ginoong Hesus atong tan-aon. Nga kun di siya maapil-apil, bisag unsay atong relihiyon, di kita mga luwas. Why? Usang taong maluwas kalibutan. Mateo 24, versikulo 19, 20, 21, 22. Pasidaan yun ni, ha? Nga nung ako maningisgutan, may galing makikisunan, kanyod lang, kawa naman kita igong panahon, mabasa, tapaba ni engineer. Ah, Mateo 24, ha? Katapusan na lang yun, eh. Paspasan ko nigbasa, hala, paminaw na kay, wa na tayo oras. Nag-ingon ang versikulo 19, og alaot gayon ang mga mabdos, og ang may mga masuso ni adtong maadlawa. Oy, onsa man ang mga adlawa, nga alaot maning mga mabdos, og katong doon ay mga masuso. Nga naman, versikulo 20, pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw. Kasabot ay lingpon ng pagpangagiw, doon na ba'y laing hubad ani? Ha? Kanang pagpamakwit, pagpanglayas, pero sa'yo na, pagpangalagiw. Muna yun, anak, siguro na. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw ng ipapahulay. Bantayan tani. Kay doon na gyoy dakong bangi ini. Kay wala pa ni muabot mga higala makigsunan. Paabuton pa ni. Pero nalambigit din ni ang adlaw ipapahulay. Nga ipapaampo, hindi unta may tabo ni anang panahuna ang pagpamakwit, anang panahuna, labi ng winter season. Tingtugnaw, versikulo 21. Nga naman nga ipapaampo man, kay onya muabot ang dakong kasakitan. Nga ang ingon wala pamahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayod mahitabo pa. Kining nga maong nga mga propesiya makigsuonan, wala pa gayod ni mahitabo. Kay kung mahitabo ni, wala na'y repetition, wala na'y rehearsal, wala na'y pagkabalik, wala na'y pagkausap. Versikulo 22, onsay ingon, og kon ang gidaghanon ni adtong mga adlaw wala papagkubsi, wala untay taong maluwas. Apan tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon ni adtong mga adlaw pagakubsan. Kinsa may ning interven? Kinsa may ning interven nga kining mong kasakitan di ni pwedeng dugayon ni. Kay kung dugayon ni, kinalan move on ra gyud ni, kuhaan kini. Kung pila ramang galing ni katuig kinahanglan na dalione, di ni dugayon. Kay kung dugayone, wala na'y tao nga maluwas. Nga nung di man maluwas o dugayon, unsa kahay may tabo. O tungod sa iyang mapinili, na kinidun ay pinili ha, bantayan ta ni, kay ni arabat ay isgotang predestination, pinili rabag yun eh, klarohon ginato ni. Kung di pa tungod siyang pinili, kining gidaghanon ng panahon na dili niya pagkubsan. Pero wala na untay maluwas o di siya ma-interven. Ato ning padayon na gisgot higala. Ayaw mo biyaha sa panag-uban. Ato ning ipadayon sa sunod ng panag-uban kung tayong panahon. Mainong danon gayon kayo ni. Nga nung di man ay mainong danon nga pulos man ta gustong maluwas. Di man ta gustong malaglag. Di pata siga ni gustong mamatay ni atong lawas sa mamaura ni atong lawas may gala. Ato magyuning higugma nga unta magpabilin kining buhi hangtod pag-abot sa atong ipaabot nga maluwas sa Ginoong Hesus. Basta ayong biya may galam king sonang kaato ning panero hisgot unya sa sunutang panag-uban. Watay ko panahon sa kalalaman sa ato ning panag-uban din sa ato igalang sukaranan din sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato din ang station manager sa gihapon nga to kang K5 Sir Bernie Cabuzaw o sa ngalan sa atong Sayon President Doc Ramil Oy. O sa ato pikastawak sa ato engineer Jote Migala sa ato Chief Engineer Abuduen o sa Tibok Pirsas K5 News FM, kini na lamang ang inyong higala igsuon sa kanunay sa Gihapon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkanayo na lamang kanatong tanan. Nga unta ang Diyos, magpanalangin pa kanato sa madagayaon sa iyong mabalaang pulong. Maayong gabi sa makausapa alang kanatong tanan o magapahigayon ta sa atong pag-ampo sa pagtapos. Daghang salamat. Among amahan nga langit nun, sa imong walay pagkulang ka namo. Ikaw gayod ang naghatag namo og pagtulunan kanunay sa pagpahigmata sa among ispertuhanon nga pagkinabuhi. Aron kami maandam sa dakong adlaw nga moabot sa kalibutan og salamat sa imo o Dios nga paghatag ka namo og mga kahayag. Aron kami masayod sa angay ng pagabuhaton. Salamat sa makadaghan pinaginsibihan sa K5 News FM nga ang tanang naminaw sa mga programa ining sibihan gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion imong napanalanginan bisan pa sa ilang mga suliran sa panglawas, ikaw nag-ayo sa ilang balatian. Salamat usab sa paghatag nimo og dugang kaalam kay Balos ang pulong alang sa espirituhanon usab nga pagtubo diha sa ilang pagtuo pagsalig diha kanimo. Salamat sa tag-iyatag dumala ining sibihan si Doc Ramil Oy. Salamat sa iyong papanalangin sa tanan nga mga empleyado ining sibihan og sa ngala usab sa iyang tibuok pamilya. Salamat sa imong papakig-uban kanamong tanan hangtod sa walay katapusan sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.